0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Baixo Miño, Cadena Ser. Baixo Miño, Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
3: Prestix. Como cada ano, volve a fundirse o Prestix. Eu naveguei e mandei barco, sei algo de mar e de barcos. O Prestix era un barco rexeitado por varias compañías petroleras por non reunir as condicións precisas. Un petroleiro con bandeira de conveniencia, pirata, pabillón de Bahamas para pagar menos e tripulación barata, de xente moi xoven e sin experiencia para pagar menos. A culpa foi na descoordinación entre Marina Mercante e Goberno de Galicia, cando nos países civilizados costeiros existe unha garda costeira profesional con todas as competencias en sinistros marítimos. Resultado, 180.000 tons de refugallos entre combustible e restos de barco, máis de 1.000 areais emporcallados. Costa, pesca, marisco, aves mortas, todo machacado e xente sin emprego, como outros moitos galegos e xente solidarias chegadas de fora, eu estiven alí.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación. El Faro, con Laura Piñero. You.